0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Кеп калилер мене Ташкент дөппілер бар, Сурхандарья дөппілер бар, Қашқадарья дөппілер бар, кеп калилер мене Ажай дөппілеріміз бар.
4: Ана қызым ке, бітті дүйәңі дөп ап кетеді, бұ дөп яманчы ескіріп қапты. Қаны,
3: Ассаламу алейкум, Атахан.
4: Уалейкум ассалам, уалейкум ассалам.
3: Атахан, қайсы дөппіден бері?
4: Ән, яна ол неме, ана ол қоқан дөппі мүлі, ошанна ол бяққа.
3: Қалам пірлесі бар.
4: Ол ошанна, ай.
3: Бана, Атахан, кейіп көрін қаны?
4: Қаны.
3: Ох, ана, Атахан, ер ашты.
4: Ох.
3: Ер ашты.
4: Енді бұ неч пүл олады, олам?
3: Атахан, енді ат кілін тия білер мүді? Беганаларға 70 мін. Сіз үшін 65 мін, Атахан.
4: Ек.
3: Олик.
4: Бітті дөппі 65 мін.
3: Ха, Атахан.
4: Қәлің жойда ма?
3: Ха, Атахан.
4: Абы 65 мінгі базарда қой берепті.
3: Әйінді, Атахан, қойды башқа кейіп болмаса. Әйінді дөппіні мазақылып кейіп үресті сұқ жанге.
4: Әй, елғе, мәйе дөппіңі олып.
3: Әй.
4: Қәлім шамалығы қалып, үйрей болам кетті.
3: Әй, ата жақылы шықмасын бияқ қарайын? Е, нема бұл? Jahlis chiqaveradi.
4: Ha, endi 65 ming degandan keyin buni.
3: Obbo, men aytdim, qo'ydim. Yoshingizni ichida ota.
4: Nima edi?
3: So'rayapman-da endi.
4: 80 deyapman, sen ham so'raverasan.
3: Ha, o'g'il, yo'q, hazil yashagansiz. Nevaralardan nechta ota?
4: Endi nevara-chevaralar ko'p.
3: Aha.
4: Evaralar ham ancha-muncha bor, xudoga shukr.
3: Ha, ota. Erta uylangan ekansiz-da.
4: Endi bolam, erta ham uylanganim yo'q, kech ham uylanganim yo'q.
3: Qachon uylangansiz?
4: Ayni abitda uylanganman.
3: Ha, otaqala, boringizga shukr. Toshkentga nima xizmat bilan keldingiz?
4: Endi mana shu nevara qizimni o'qishga olib kelganman, bolam.
3: Xudo xolisa, qaysi o'qishga kiraman deydilar buni yoringiz?
4: Endi bu sirtdan kiraman, sirtdan kiraman deydi. Men aytaman, ey, o'rtasidan kir, o'rtasidan kir deyman.
3: Ey, otaqan, soddasiz-da, otaqan, soddasiz. Abi, sirtdan kiraman degani zavuchniga kiraman degani.
4: Ya. Menga zavuch kerak. Bo'ladigan bo'lsa direktor bo'lsin.
1: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиосида.
2: Күлдіргіч.
3: Она қызыға насихат қыпты. Менімше қызым, сан ойлами ерге теймақшы боссан де. Са қызы. А ойы, өзіз халы бұқ ақыды ойлашке, яшылы қыласан дұ, дүскі.